חדש שם כשנולדתי, עוד מימי הראשונים, שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי. היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים.